tun chum zai fakin huna chuan kil shat pui dal byak zual le h ram eng moi te zai kan ngai tha ho don ani facebook lama te rjt te hovin hun nom takin lo mang ti kan sha a anom mel thei bi khop mai tro nakina facebook lama te pokan lein tong vele vatura ngai.